0: Flowers County, Elkhorn Med 261.
1: Med 261.
0: Med 261 on scene.
1: Med 261, your location 1725.